moya wa modimo o santsole teng mino ono tota o re gakolola gore re tswa kae fa ke bua ka mino ono ga ke batle go feta ke sa uma ke pine rategang e ke e tshameka e ke ne ke ntse ke e tshameka pele ga eno tota mosadi a mobe ya ga Nthabeleng pina e e re isa kwa lefelong le o mmino o buang ka lone ka tsela e e bonolo lorato dikamano le maikutlo a batho mme ke sone se se dirang gore dipina tse di ntseng jaana di nne le botshelo jo boleele o ka e reetsa gompieno mme o iphitlhela o gopola sengwe sa maloba kgotsa motho mongwe yo o kileng wa boa le botlhokwa mo botshelong jwa gago ke akanya gore ke yone tota maatla mmino ke yone maatla mmino mmino ga o reetse fela ka ditsebe re o reetsa ka pelo mme fa re lebile gore mmino wa basotho o tsamaile lobaka lo lo kae re tshwanetse go ikgantsha o fetogile o gola mme o santse o kgona go tshwara ngwao ya rona ka seatla se sengwe fa ka seatla se sengwe o amogela lefatshe la segompieno ka jalo mo maitsiboeng ano fa re ntse re tsweletse ka letsatsi la rona a re se lebale mmino wa rona a re o reetseng re o abele bana ba rona mme re o tshegetse ka gonne fa re latlhegelwa ke mmino wa rona re ka nna re latlhegelwa ke karolo ya se re leng sone jaanong a re fokotseng tota mabone re phuthologe mme re letle mmino o bue tota ke go tseetse jalo Nthabeleng pele fa letfata fa na re mosadi yaka mme tota ke tsweletse ke le fa le lona mo maitseboeng ano ke santse hela ke le ka kwano o itla ka ura e le ya balesome mme tota jaaka ke go kaetse mmino ono o santse o ntse o tswela pele tota ga o santse o utlwa lentswe la me leno tota le le mogote wa poko.